0: Kwa chua.
1: Di xiao xia chi jie qi qiang xia zhu nian yi.
0: Ka de qi yi.
1: Ke me.
0: Mi xi din da ya.
1: A ci ke ke me.
0: Mi xi din da a ci. Na mi xi din da. Ji. Pe ji da. Gong a. Chala cham ki do a. Tu gyun ga re sa nyu me. So da ju nyen ba. Nye ran li ge ji chi gu yu da.
2: Som lan da ga ju nyen yi.
0: Yes, Ashwa. Ling Qiu, I'll take your yin bi. Shi Yin Sheng, Ran Ling Qiu, I'll take your yin bi. Shi Yin Sheng, Cao Jian Du, Mei Wei, Ye Ran Xiao, Ma Su Bao Dian Du, Min Du, Yan Mian De Ga Ran, Yin Yong De Xi De.
1: Yi Hong A. 刘东华，今儿你要去，今儿是哪个人俺心上都怪，心里迷毒，就别让俺睡了，俺睡了，呀，今天就，今儿俺睡了，睡了，看他说话了，你不迷毒，俺睡下去。
2: 阿妹，本来都是没准的。